Dilo, çira ki me ji te ro Evin iştev dur ketî Bistire kilomî xe Diso tu ji xe ro Du estir kotin ji çova da Yek ji mi ro, yek ji te ro Şina ketî gula vekir Zerbun mirin lehet bi te va Te bîra te şarek do min Vel xe ti pêç me Navetav kilama tisturê me Şînak ji te xatir sandî, şikînge bo gidarê li te dixme.

ne hela mara bavê lê xirabê çawa me qela ne koko mêr xasê monta canê dewelî dewelî elî bira welî amed bira welî heyfa min ê nayê kuştina mêra li mêrxasa heyfa

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqîbû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir, ji bîr neke

Baxış kiri bu bicarek ji bo nehirtina te Vakfa piroz bu ji bo çavê te û dîtina te Mîna te bihişbûna min jî êdî nêz ve nêz Aha wexte ez û tehev bikin him bêz Zîna piştî ku ev rastî danîn zanîn bi vî awayî Bizdandin ji dinyayê têkilî xwe bitevayî Him bêza xwe di merqeda mem de werand Laşê xwe yî bêzar qut bû cuda bû ji giyan Destê xwe bi dil ji giyanê şûşt û kişand Goya ku findik bû ve kuşt û ve mirand Heta ku bi merasîm û bi toreya zînê Ji defnê re amade kirin weku dizanînê Merqeda ku mem ça ferişteyê dabû Yan sedef ku ew cewher bijar tê dabû Ew qaz bi qêrîn û zarîn li ser giriyan Hestirên wan wek baranê lê dibariyan Wan wek cewhera lê barandin hestir Paşê ji nû ve ew merqet vekir Mem û zîn wek du cewhera di qutiyekê da Wek roj û hîvê di bircekê da diciyekê da Bê wasî te ew dan ber hev Bê tiştekî di navberê de ew sipartin hev Bi kurtî vekirin ji nû ve merqeda mem Mîr got aha ji te re yar mem Hingê ji laşê mem sê cara deng hat Bi gotina merheba, merheba, merheba û deng hat Hemiya ku bîst ew raza rastî Pêk ve bawer kirin ku çi qas hêja ye evîn Sat pazn û sat aferî ji wan re Qet meyla dunê tune bû bi wan re Aha ev bû eser û şopa evîna pak û evîna paqij û rastî Pak û evîndarên rastiyê bûn wisa çûne û Bekar û bakîr û serfiraz bûn wisa çûne û Lêv ziwa bûn ku ber xwarî bûn ji hev Çûn pêşberî Xwedê bi hesreta hev Xweş jiyane bi evînê re erê welleh Xweş mirine bi hev re maşallah Her kesê ku bi ciwaniya xwe mîna zînê Jiyan û umrê xwe biguhere bi evînê Yan jî wek mem bi evînê ser bide Jiyan û xweşî di wê re der bi der bide Bêguman êdî bigîje tiştê ku jê re mirade Û êdî bibîne tiştê ku bivê bike îrade

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agira, çi qasore ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sêvî berdam, te sêvî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min ev çavên te. Belê ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirin, min te tînim cem xwe. Dûr em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda dibim. Erê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêr zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûr. Memê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.

diyarê xana xerîb Ta ve kilkişay berya boz hewaye xu berdi berya cülev Wer delal min diyara diyarê mergemîrê Bez lawke min naxwe pele melwende koka talen şîrê Ez ev qurbanatin ye delalet le xubim